Because ta yongle ge jebo te ge kawe phundu a kawe kawe phe te la pena ta kawe ge te la che sang a sen na a lamar le phe kawe te la kawe zata man ro kawe ge mo man ro te ne kawe ge ming de man ro ja ng da pena shang chin chi ji le phe ya na nga sun na shang chi te se ge nga sun na shang chin ken ka se ge shang chin ken ka pena nga sun phe ge na wo sin na shang chin ken ka ka wa ka ron ras te ngo la chi ning ge chilin tayo batanra tene zota ke tola chilin yore le jak tene jak tene tiso pene jima tene jima yon sera ken kase yon tene ki mongpo chik tan yore da peyo lomba nara ha leba ke nara ina nga zo jima ke kawye mongsho chik nara te zo kanda tiso na jana da hor tiso ke nga kawye mongsho wa chi nga zo tsir len te peshu tan dike duwa tata rangsa ni yara kawye zo aga la tse te genge son zir te nyam bar ta ta chi de nyam son ta ma nyam ya chen tene genge tanda son kawye tupu nga se ya chinga tūpū sēt yabu sōngsēn kāsula kāyō tūpū tēl gābō chēyīng dā kāsō kāyō ngē bātā tūpū gōndō kāyō ngā tsū nī gā chūtō kāshī yore lā ngā tsū nā tāndā yī na kāyō trōpū gā rī tē chūtō tā sō chū nā shēn tāndā tsēmō yīmbā chī yore lā tēn tēkī yōng gō rā dā kō nā bā kati kāsī kāyō gā chū tūpū gō rā sē gō rā kāyō gā chū kāsī tū na kāyō tsē chak chē lā jā gā rā kō rā rā tā lū mā rā rā